0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen sett laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her I tidlig morgen og åpnet uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og her finner jeg frem Torstein Sødahl sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og jeg har flere bursdagsbarn å feire I dag. Vi kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synge hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland I Safe I en pressemelding. Samtidig melder forbundet styrke at de I natt kom I havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent I går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer også signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år I fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene I tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier I Frankrike. Like over grensen I Schweiz brukte politiet I Genève I går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering, endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og I fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 fire minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
1: Fortalte reporter Knut H.M. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjør så gjør de seg klare for storinnrykk.
2: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjør, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
3: Vi har masse booking, ja. Og så kommer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
2: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer det en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
4: Vi har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som en innfallsport for asiater.
2: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
5: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det en fin utvikling.
2: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
6: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
7: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
3: Jeg håper det.
1: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Trond Jensen, og dette å leve nå. Ja, Numedal tar nå opp kampen om turistene med nabodalen Hallingdal.
1: Ja, for nå nemlig Numedal reisemålsutvikling stiftet, og målet jo da å få Numedal ut til folket, men kanskje like mye få folket til å komme til Numedal.
0: Ja.
1: Vi sier riktig god morgen, styreleder Solveig Kongsjorden.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Du altså med på å skulle sette Numedal på turistkartet og ta konkurransen opp med Hallingdal. Hvordan har du tenkt å gjøre det?
2: Vi jo en fantastisk flott dal som ligger parallelt med Hallingdal, og her det jo litt mer roligere hos oss. Så det jo det vi prøver å selge inn, at her det kjempefint å sykle på sommeren. Det masse flotte naturopplevelser du kan få med deg, og så har vi jo landets, den dalen med flest middelalderhus i Norge, sånn at det også jo en litt spennende bit av Numedal, historien vår.
0: Ja, mener du at Hallingdal mer masete?
2: Ja, så de har vært litt flinkere til å sette kassaapparat ved aktivitetene sine, sånn at da blir det jo med en gang litt mer sånn kommersielt. Da. Så men vi har jo noe å lære der også, selvfølgelig, av Hallingdal, for skal man leve av reiseliv, så må man jo også tjene penger. Så ja, vi vel et godt kompliment til hverandre, tenker jeg. Så kanskje vi skal samarbeide i stedet for å konkurrere.
1: Så hvis Hallingdal litt sånn party, da, så du den litt mer rolige lillesøsteren, eller?
2: Kanskje det. Sitte på en hytte og spille yatzy og drikke kaffe og kose seg. Og,
1: ja.
2: Mens man kanskje har mer uteliv da, i Hallingdal. Men ja.
0: Ja. Ja, for det ikke det du skal satse på nå, eller?
2: Vi skal ikke bli noe nytt Hemsedal, nei. Det er ikke planen. Vi skal jobbe sammen om å vise frem det vi har. Vi har jo tross alt jobbet lenge sammen i Numedal. Vi har vært på reiselivsmessa sammen i mange, mange år, og så kom koronaen da, så ble det litt sånn stillstand i samarbeidet, og så det litt tungt å komme i gang igjen. Så dette her jo en gjeng, nå vi jo 14 stykker i styret faktisk, fra hele Numedal, som nå vil at nå skal vi ta opp liksom, tråden og begynne å samarbeide igjen for å vise frem det vi har.
1: Men det sånn at i stedet for å ha liksom en slags turistsjef i hver kommune, så ser dere nå at det mer å hente på å gå sammen og tenke hele dalen i stedet for en og en kommune?
2: Det er jo ikke målet å få en turistsjef for hele dalen egentlig. Det jo å samarbeide med de vi har, sånn at vi har jo en ganske sterk aktør som heter Svingom, som dere sikkert har hørt om, som jobber på tvers av både Numedal og Hallingdal og også i Telemark, som har satset veldig mye på tursykling, og det har vi jo veldig tro på. At Numedal må jo være et Eldorado for tursykling. Så det et satsingsområde som vi tar nå, og så har vi jo denne Numedalsbanen da, som veldig spennende, som blir 100 år neste år, og hvor det har vært mye aktivitet med dressinsykling, men det potensial for å gjøre veldig mye mer rundt Numedalsbanen.
0: Ja, hva tror du grunnen til at ikke turistene i større grad har funnet veien til Numedal tidligere da?
2: Jeg tror vel ikke vi har vært så flinke til å si fra om hvor vi hen. Det krevende å drive med markedsføring og nå ut, sånn at på de her store turoperatørene og sånn, har jo ikke vært så interessert i Numedal tidligere, siden det har vært litt vanskelig å kanskje... Vi har ikke vært så bokbare, rett og slett, i Numedal. Så folk har fått finne fram litt mer selv, da.
0: Men hvis du skal få 30 sekunder på å liksom bare selge i Numedal for det har vært nå til folk som hører på, hva vil du si da?
2: Da kommer du til Numedal og kjører en hyggelig tur oppover dalen. Du overnatter på Lampland, kanskje du leier deg en sykkel der, og så sykler du opp til Blefjell en tur. Du kan komme til Veggli, kjøre dressin, overnatte i tog. Så reiser du videre til Nord- og Uvdal, kanskje du tar en tur innom Langedrag, som veldig mange kjenner til, eller en tur på Vastuland eller Tunnhovd-området for å oppleve. Så tar du med deg fiskestanger selvfølgelig. Det jo fantastisk masse fine steder å fiske.
0: Ja. Det der, fikk vi en liten tur opp Numedal.
1: Skulle nesten tro du hadde manus på det, men det hadde du sannsynligvis ikke.
2: Jeg hadde ikke det også.
1: Nei, det bra jobba.
0: Solveig Kongsjorden, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Og velkommen til Numedal.

0: Gwen Stefani, sammen med Akon, var dette, og The Sweet Escape. Og så har det vært en liten diskusjon her på morgenen, Eivind, om hvordan landet Curaçao, eller Curaçao, uttales.
1: Ja, jeg fortsatt språkforvirret. Kommer en melding her fra Arne, som sier navnet Curaçao, uttales akkurat slik på norsk. Jeg har hentet det fra KI, så da det sant, skriver Arne. Ja. Alt som foregår på nett og alt som KI-relatert, det jo sant selvfølgelig.
0: Ja.
1: Så Curaçao, men det jeg skal gjøre nå, Marit, det å bruke et par minutter, nå skal jeg gå ut og finne den der nettsida som har sånn tale som lager lyd,
0: mm-hmm.
1: og som jeg kan be om å få vite helt sånn klingnøyaktig, hvordan dette landet skal uttales, så kommer vi tilbake om noen minutter, og så skal vi se om det fasit.
0: Ja, dette må vi rydde opp i.
1: Ja.
0: Stina Talling, du hører her nå, sviker for nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge? Ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned. Bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. Nommedal tar nå opp kampen om turistene med nabodalen Hallingdal. Selskapet Nommedal Reisemålsutvikling stiftet, og målet å gjøre dalen og aktivitetene der mer kjent, sier styreleder Solveig Kongsjorden.
5: Så det jo det vi prøver å selge inn, at her det kjempefint å sykle på sommeren, det masse flotte naturopplevelser du kan få med deg, og så har vi jo landet den dagen med flest middelalderhus I Norge, sånn at det også jo en litt spennende bit av Numedal, historien vår.
4: Naturvernforbundet ber kommunen ta grep og krever at et stort ulovlig bryggeanlegg blir fjernet fra Bokerøya I Svelvik. Anlegget ligger rett overfor sårbare ålegressenger I fjorden. Kommunen må være strengere, krever fylkesekretær I Naturvernforbundet, Peder Støre.
6: Vi ønsker at ulovlighetene nå skal rettes opp I, og at kommunen må komme mer på banen og være tydeligere på at den type inngrep ikke akseptabelt, både her og andre steder.
4: Og NRK har vært I kontakt med eierne av Bokerøya. De ønsker ikke å kommentere saken eller la seg intervjue. Kommunen har varslet at saken skal følges opp. Allerede om 2 år kommer det til å være flere eldre enn barn og unge her I Buskerud. Det viser nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2028 blir det flere dødsfall enn fødsler, og veksten videre kommer fordi folk flytter hit. I toppserien I fotball for kvinner spilte Hønefoss 1-1 mot Røa I den 10. runden. I morgen det kamp borte mot Viking. Det kvartfinale I Norgesmesterskapet I fotball. Før seriekamp mot Lyn hjemme I Hønefoss på lørdag. Og det var lokale nyheter fra NRK Buskerud I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Cecilia Wennersten var det du hørte her, og det vakreste. 8 minutter over 8 denne mandags morgen, Eivind, som tegner til å bli en ganske så fin dag.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Vi sier riktig god morgen til deg, uansett hvor du er, om du ligger og dovner deg ved Pålsbufjorden, eller om du sitter på toget til Oslo. Ja. Det kan være så mangt. Ja, men du ler du, det er jo sånn. Sånn har vi det.
0: Ja,
1: og
0: sånn har vi det.
1: Og så er vi midt i en diskusjon om Curaçao, Curaçao, eller hvordan man uttaler denne øystaten.
0: Ja.
1: Vi skal snart komme til fasiten på det, altså. Men vi tar litt om været først. Siri Wiberg er meteorologisk ansvarlig i dag, og sier jo at i hvert fall i starten av dagen, så er det skydekket lett noen steder, noen gløtt noen steder, men litt variabelt er det.
2: Det er litt varierende skydekke, stort sett skyet, men det er noen som har litt sånn gløtter innimellom. Men det skal bli varmere utover dagen, og det blir også litt mer sprekker i skydekke. Så jeg tror alle får se litt sol, at det blir litt sånn delvis skyet og perioden med sol. Og så temperaturer opp i 20, et par 20 grader, kanskje i maks.

0: Ja, det fun var dette sammen med Chanel Monet og We Are Young.
1: Diskusjonen pågår her om Curaçao, Curaçao. Ja. Og så tekster jeg litt med Anna-Britta underveis her.
0: Ja.
1: Fordi det var hun som startet liksom ballet her med uttale på det. Men plutselig så har dette blitt nesten en diskusjon om en drink.
0: En drink, ja.
1: Ja, okay. Kjenner dere til cocktailen Mjøndøling?
0: Er det en cocktail som heter det?
1: Ja, okay. Jeg innrømmer at jeg har hørt om den, aldri smakt det.
0: Nei.
1: Men den består altså av 50-50, like deler, curaçao og cognac. Og så spør jeg Anne-Britta, er den god? Vet du hvordan den smaker? Mm. Vet ikke helt det, men curaçao er altså en citruslikør, så det kan jo at dette blir litt randet søtt. Så spurte jeg Kate, som jo var innom nyheten her.
0: Ja.
1: Hun har drukket en hel del mjøndølinger for å sette det på spissen. Og si, det forferdelig.
0: Ja.
1: Den ikke god i det hele.
0: Jeg understreker at det var ganske mange år siden.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Ja.
1: Men det kunne vært interessant å ha en morgensending hvor vi prøvesmakte litt på en mjøndøling.
0: Den hørtes ikke veldig god ut.
1: Nei, jeg ikke helt sikker på at den kjempegod. Jeg vet ikke hvordan den kan oppstå.
0: Likør, og så bruker du nærmest cognac som blandevann da, eller? Altså, dette hørtes voldsomt ut.
1: Ja, hvis det noen som kjenner til hvordan denne kom til, og i deltatt om den lever i beste velgående, så det veldig morsomt med noe meldingsstoff på det, så send oss gjerne det.
0: Ja.
1: Men da må vi tilbake til Øystaten.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut, vet du, og så fant jeg den her nettsiden som lager sånn slik uttaler du ting riktig.
0: Mm.
1: Kan vi høre på denne her?
0: Ja.
1: Her altså et forsøk på å finne ut av en fasitløsning på hvordan du uttaler navnet.
2: Curaçao. Curaçao. Curaçao.
1: Curaçao.
0: Ja.
1: Curaçao.
0: Ble vi noe klokere av dette Curaçao, da?
1: Det for det var kanskje den amerikanske versjonen.
0: Dette følte jeg var litt sånn midt imellom Curaçao og Curaçao.
1: Curaçao. Så det hørte kanskje litt kunstig ut det, men ikke nok med det.
0: Nei.
1: For så kommer, for NRK har jo en egen slags språkredaktør,
0: ja.
1: Som sier at egentlig så er Curaçao, hvis du tar sånn curaçao, det er en slags fransk versjonering av hvordan man uttaler det.
0: Ja.
1: Mens de som bor der selv er nærmere å si curaçao.
0: Ja.
1: Det hørte litt sånn portugisisk ut, kanskje?
0: Mulig.
1: Curaçao.
0: Curaçao.
1: Så vi har vel egentlig fått beskjed om at vi skal holde oss til den siste. Curaçao.
0: Ok.
1: Curaçao. Hvis du sier det litt fort, så blir det kanskje lettere. Eller vi har gjort det alt for komplisert nå i løpet av denne morgenen. Men så det egentlig situasjonen akkurat i øyeblikket.
0: Ja, alle har rett da, egentlig, på en måte.
1: På en måte, og så har vi som står her fått beskjed om at vi skal forholde oss til Curaçao-uttalen.
0: Ok.
1: Og så får vi bare beklage hvis det oppleves som feil. Jeg vet ikke.
0: Jeg kjenner at jeg er veldig glad for at Norge ikke skal møte Curaçao også.
1: Ja, men en mjøndøling. Den kunne vært interessant å møte.
0: Ja.

0: han og Fjellfolk var det du hørte her, og hvor du tok vei.
1: Det nærmer seg Norges VM-starten, du vet du nå, mot Irak, natt til onsdag blir jo det.
0: Ja.
1: Mange kommer helt sikkert å sitte oppe midt på natta, og det skyldes jo også litt det da, at det er drammenseren Martin Ødegaard, som skal lede laget vårt ut på Boston Stadium.
0: Ja, det gjelder nok i stor grad familien Ødegaard i Drammen også. De kommer nok til å sitte benka, og pappa hans, Erik Ødegaard, han forteller at han tidlig så hvor stort talent sønnen hans hadde.
2: Nå blir jo dette å skryte veldig mye, og det ikke så bra det, men jeg så det tidlig. Han var ekstremt god når han var liten, så jeg skjønte fort at det kom til å bli en ganske bra fotballspiller.
3: Hva slags rolle hadde du de første barneårene med tanke på fotball?
2: Nei, jeg var jo faren hans og trener, og så holdt jeg på med fotball selv, sånn at vi var jo veldig mye sammen på grunn av det, og så var jeg veldig mye opptatt med jobb og den biten også. Men da var jeg jo ja, far og trener, og han var veldig fotballinteressert, og jeg var veldig fotballinteressert, så vi brukte mye tid på det, både for oss og sammen.
3: Hva slags trener var du for Martin da?
2: Det spørs litt hva du egentlig spør om.
3: Ja, hvordan behandlet du han kontra de andre på laget, hvis han var så god?
2: Nei, det litt med spørsmål på hvem alder vi prater om, i de yngste alderne så er det jo at det skal være lek og moro, men jeg var ganske bevisst på hva han skulle trene på for å være nyttig. Så kan denne kravet være litt høyere, men i de yngste alderen så er jo krav kan høres litt negativt ut da. Mm. Men jeg var veldig opps på at han ikke skulle fordelsbehandles for eksempel, sånn at han, apropos kaptein, vi rullerte på kaptein, men han fikk aldri være det, for han ikke skulle ha den fordelen.
3: Ikke engang?
2: Nei, ikke når jeg var trener, men det hendte noen ganger at jeg var opptatt, og da tror jeg de andre alltid lot den få være da for å kompensere.
3: Med tanke på talentet hans, da, så jeg snakket litt med Vegard Hansen, din tidligere medtrener i Mjøndalen. Han fortalte at da Martin ofte var med deg og spilte litt på sidelinja under Mjøndalen treninger, så jo Vegard at her var det en gutt som var veldig god. Han hadde hørt det også, at han tilbød da Martin som 11-12-åring å bli med på noen treningsøkter, men i starten så ville ikke Martin være med på det. Han kvia seg litt. Husker du det selv?
2: Jeg ville det selv, for han var jo med, altså jeg hadde jo trening med han, og så dro vi rett opp til Mjøndalen hvor jeg holdt på med. Da var det stort sett jeg som hadde oppvarming og de bitene der, og da ville jeg veldig gjerne ha han med, for jeg trodde han kommenterer det, men da, han er jo egentlig ganske beskjeden og tilbaketrukket, da ville han ikke være med på grunn av det. Jeg prøvde å lure med og sånt mange ganger, men det gikk ikke.
3: Hva var det han var redd for?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror det var litt sånn i forhold til at han, altså når jeg er så liten, at han syntes det var unaturlig at han skulle være med, og kanskje fordi jeg var faren også, at det ble en litt sånn rar setting som jo egentlig han har rett i. Men jeg synes det hadde vært moro han var med, men jeg tror det var de grunnene som gjorde at han da ikke ville.
3: Men så ble han med etter hvert da, og Vegard Hansen forteller at da han først ble med, så var han så god at han ferdighetsmessig overgikk de fleste spillerne på A-laget. Hva tenker du, eller er du enig i den bedømmelsen, og hvordan var det å oppleve at han var såpass god på den nivåen der allerede?
2: Ja, det er litt med tida igjen da, fordi når Martin kom med litt i godset der, så gikk hun jo fortsatt på ungdomsskolen, og da, de trente jo på dagtid, så for at det ikke skulle bli for mye fravær, så ble det at han skulle være med oss i Mjøndalen noen ganger. Mm. Det ble et samarbeid mellom Godse og Mjøndalen, for da var Bjørn Petter Ingebrigtsen trener i Godse, og hadde litt relasjon der. Så da var nok Martin 14 eller 15, så det er jo litt forskjell på det og 10-11. Og så er det litt med ferdigheten igjen, men teknisk og på blikk og den biten der, så var han, selv om jeg er faren hans, så var han best. Men på fysikk og kraft og den biten, så var han jo dårligst, naturligvis. Så spørs litt hva vi måler på. Ja.
3: Men hvordan fant dere balansen da, mellom måtte, Martins treningsiver, forventningene som vokste i takt med det, og det å måtte, la Martin fortsatt være et barn, da, som var ganske ung fortsatt?
2: Ja, det var han jo, men jeg har aldri sett på det som noe problem, sånn sett, for han har syntes dette har vært så gøy. Så skjønner jeg at det kan kanskje oppleves som en press når jeg spør hver dag hva han har gjort på trening, men han har i hvert fall sagt i ettertid at han ikke har opplevd det som da. Og det var jeg, og jeg tror han også opplevde det, var heller han som dro med meg ut enn det motsatte. Mm. Så, Så jeg har aldri opplevd det som problemfylt, og jeg tror ikke han har gjort det heller.
0: Ja, det fortalte Hans-Erik Ødegaard til reporter Egil Sande. Dette Theo her nå. I don't wanna dance.

0: til å høre det der, og I don't wanna dance.
1: Vi kjører en fotballdrakt spesial I konkurransen I dag. Mm-hmm. Det ligger et bilde av en landslagsdrakt ute nå, og nå skal du slippe å få bare en flik av bildet. Her får du hele drakta, og spørsmålet hvilken nasjon brukte denne drakten I et VM? Ikke I år, men et tidligere mesterskap. Det dagens konkurranse.
0: Ja. Gå inn I NRK radioappen og se på denne drakta. Send oss meldingen din. Dette Lucas Graham her nå. Strip no more.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: Maria Almedal var det du hørte her, og Himmelblå. Da skal vi til morgens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, i dag så har vi hørt at Naturvernforbundet ber kommunen ta grep og kreve at et stort ulovlig bryggeanlegg blir fjernet fra Bokerøya i Svelvik. Anlegget ligger over sårbare ålegressenger i fjorden, og forbundet mener kommunen må være strengere. Eieren ønsker ikke å kommentere saken. Sigdal og flere nabokommuner vil nå overvåke villrein på Nordfjell og Reinsjøfjell med GPS-halsbånd. Målet er å lære mer om hvordan dyra reagerer på økt ferdsel og hyttebygging i fjellet, skriver Bygdeposten. Nylig stanset statsforvalteren hytteplaner i området nettopp av hensyn til villrein, men kommunene mangler nøyaktig kunnskap om hvor dyra ferdes. Numedal tar nå opp kampen om turistene med nabodalen Hallingdal. Selskapet Numedal Reisemålsutvikling er stiftet, og målet er å gjøre dalen og aktivitetene der mer kjent, sier styreleder Solveig Kåre.

klienter under soning I Ringerike fengsel. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha kastet gjenstander, mat og en dyne med avføring på betjenter. Han også tiltalt for å ha startet brand to ganger og for å ha knust inventar på cella høsten 2024. Ringerike og Hallingdal tingrett har satt av 3 dager til denne saken. Allerede om 2 år kommer det til å være flere eldre enn barn og unge her I Buskerud, det viser nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2028 blir det flere dødsfall enn fødsler, og veksten videre kommer fordi folk flytter hit. Ringerike kommune og Statens vegvesen ble ikke enige om E16-krysset ved Kilemoen. Kommunen ønsker en rundkjøring I krysset for å legge til rette for mer næringsvirksomhet på Nedre Kilemoen, særlig datasenteret, skriver Ringerikes Blad. Statens vegvesen opprettholder innsigelsen mot kryssløsningen, dermed vil statsforvalteren sende saken til departementet for endelig avgjørelse. Og det var de siste lokale nyhetene I denne omgangen.

0: Blue Boy var det der, der og Rodeo. Skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken, Eivind?
1: Vi kan gjøre det ganske sånn kjapt. En liten melding fra E16 litt nord for Hallingby. Der det litt trafikk, ser jeg akkurat nå. Kan jo være litt veiarbeider der, uten at jeg helt bombesikker. Men veiarbeider tror jeg nok så sikker på at det mellom Tyristrand og Nakkerud på Riksvei 350, må det være. Der køler det seg litt rannet. Hovedsakelig, når vi snakker om køer, så gjelder jo det I 18 på en tidlig mandag morgen. Mellom Billingstad og cirka nesten Stabekk nå det tett trafikk, men den starter ganske sent, den køen, altså du treffer den ikke med en gang du passerer Asker-avkjøringen.
0: Så har jeg behov for å minne om konkurransen.

0: også der, altså en fotballdrakt som avbildet I NRK-appen akkurat nå. Oppgaven din å gjette hva slags drakt dette altså hvilket land tilhører denne drakta. Det en landslagsdrakt,
1: ja.
0: Brukt I et eller annet VM.
1: Ja.
0: Ja. Gå inn og se I NRK-radio-appen. Dette Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: and the Sunshine Band var det du hørte her, og Give It Up. Da, Eivind!
1: Hvilken drakt eller hvilken nasjon har vi spurt om I konkurransen I dag? Og litt forskjellige svar. Vi skal til Uvdal nå for å finne det riktige svaret. God morgen, Ove.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Hva slags drakt var dette, og hvilket land tilhører den?
2: Det var Frankrikes drakt I 1982.
0: Oi, ja.
1: Det helt riktig, vet du. Ja, hva tok du det på?
2: Jeg måtte jukse litt, da.
1: Oh, ja. Har du noen franskmenn I nærheten som du kan spørre?
2: Nei, nei, nei. Du vet, det så god teknologi på telefon I dag at du kan finne ut alt som du vil omtrent.
1: Ja, riktig. Hva hadde vi vært uten telefonen?
2: Helt riktig.
1: Ja, ja, ja. Men det helt riktig.
2: Både på godt og vondt.
1: Vi må tilbake til 1982 for å finne denne drakta som Frankrike brukte, og da mitt neste spørsmål, egentlig ikke konkurransespørsmål, men det ligger liksom I kortene. Hvor mye følger du med på VM?
2: Nei, må jo se kampene til Norge, men ellers så det ikke så veldig, veldig interessant. Det for mye, det blir litt for mye fokus på det, synes jeg.
0: Ja, du lei allerede?
2: Ja, egentlig. Ja. Det for mye forreklame for det, synes jeg. Jeg må vente til jeg har fått, til Norge I hvert fall, har fått spilt sine tre første kamper.
0: Ja.
2: Så da, da skal vi se som det, da kan det bli litt mer interessant hvis det går bra.
1: Ja, ikke sant? Ja, det har også en følelse av at det mange som liksom allerede før vi har kommet ordentlig I gang, kjenner på den der litt sånn der VM-trøttheten.
0: Mm. Ja.
1: At det for mye, rett og slett, men... Men I morgen natt, eller natt til onsdag blir jo det da, sent ja. I morgen kveld, da sitter da, Ove Helgesplass våken og klar.
2: Yes, da skal jeg være oppe.
0: Ja.
1: Ja. Det bra, sammen med noen tusen andre nordmenn rundt omkring I hele landet.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, Ove Skrapla, da kommer I posten.
2: Ja, kjempebra.
0: Og så får du ha en strålende fin dag videre.
2: Takk, I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Jo, ha det.

0: Vegard var det du hørte her, og Sumar Morgon.
1: Vår tid straks over han, Marit. Vi, men av en eller annen litt underlig grunn så har vi snakket om mjøndøling som en alkoholisk drink i dag. Og det kommer jo egentlig av denne språkforvirringen om det heter Curaçao eller Curaçao. Mm. Får vi melding fra Stein her, hører at mjøndøling er tema i dag. En passende blanding av brandy spesial og Curaçao, skriver han. Mm. Den fikk du kjøpt i barer både i Drammen og Oslo på 60-tallet i hvert fall.
0: Oh, ja.
1: Eller du kunne blande den selv selvfølgelig.
0: Ja.
1: Kanskje ikke helt i Steins smak.
0: Nei.
1: Men den tydeligvis såpass kjent da, over i hvert fall vårt distrikt, at det en og annen rundt omkring som har hatt godt av en mjøndøling i Nyhånd.
0: Ja. Spørsmål, finnes det en kongsberging eller en drammenser, eller en hønefossing eller en åling? Ja, eller?
1: Som en 50-50 blanding av en eller annen likør blandet med noe annet start. Ja, det var gøy.
0: Ja, det var gøy. Ja. Ellers synes jeg det var gøy alt nyord som du lanserte her i stad. VM-trøtt.
1: Ja, det, ja, vi kjenner litt på det nesten alle, eller?
0: Ja, litt, men nå er det jo snart. Ja. Snart Norge kamper nå.
1: Snart er det tida for oss.
0: Mm. Du, vi skal runde av, og Toto er som du hører i gang i bakgrunnen her med Afrika.
1: Ja.
0: Vi høres igjen i morgen tidlig.
1: Det gjør vi.
0: Ha
1: det. Ha det bra.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK P1.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb, men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I, og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9 timer skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Og du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ålreit dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, var det jeg tenkte.
1: Ja, det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt da, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja, hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, nei. Men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper jeg å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag, dessverre. Ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst hendelser siste døgn, slik at de som da har hatt turnusfri blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking?
1: Det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da,
1: inne på cella? De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, og innsatte på Oslo de bestiller via altså bare via papirskjemaer som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Du nevnte denne parolen temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en adferdsendring, og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her inne i timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, ja. Men du skal videre Arve til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønska hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene. Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere. Våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer jo selvfølgelig også med inn I fengselet. Og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja. Tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra. Ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon. Og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg, unnskyld, en ting jeg lærte av å se på serien er at dere med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere har jo, tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Ja. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det er alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengselet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniformen.